gate finns det nok här. Nej, du tränker väl på vakt, det är bara soft här. Yeah, yeah, om du rullar med en G, babe, så går det bra. Jag vet att det blir vanskelig att falla för en annan. Du tränger inte surte, jag kan laga dig någon mat. Jag backar det jag ser, får